0: Ya topo. Tanga ke maro nsa lo tos ri sore. Atre nga ke tang bo tul ri dal. Sama ke bo chi sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan mo go. Sama ke bo ma sandro. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le che to ko ido.
2: Yo yo ago. Ago chigi de a.
1: Ya.
2: Ya go cheto.
1: Ya. Ya, kuchi ni go ya zu dira che.
0: Da chui.
3: Choi.
1: Se hya ngo ma ke.
2: Yo, se hya.
1: So ji ke ze.
2: Yo.
1: Juma ji ji.
2: Juma ji.
1: Te mo ro ji se ke. Ya kuchi ni ti do.
0: Bo mo te lu hya zu twa ji.
2: Yo.
3: Da ru na la pi do so hya ni zo hya ze.
1: O zu te hin bo ru ko. Zo go ka za. Te ze.
2: Yo.
1: Da che te zu do ma te le. Ta kya chukya jidang ke
2: yo chukya jidang ke
1: te lasa bara gang ke ya te te zin ya te pomo to zin jyot kukho
2: yo ma ge ako chuki son rong zhiga
0: zin ge mo son rong zhiga
2: te tse mongpo wang zhu chuki sa wa zhile chula ye tima le
1: shoma zhu zi harpa mongho ki zheng da shir ho ma ti ngulo da sa ya li riri nye zi zheng da cho kyo
0: ko tere ma zhu me pomo zhu jite lta tomo go Aki ma song kriri te sama mubu nini u san tul ma
3: Karu chola ma le Chola yasa riya
1: Chola zo chio rgo ta Te ngo tse lo chuu jil ting tomo zon lirgo tiri Tiri ngo ki chika chisi yegir kwa
0: Le ngo ma re cho zo ju Re ju ringa ki ta maro nirin bo re tiri Lo chuu jil ting tomo riko ya Re te sama andi sa tu zo chayir sa Te san rao lirim te sama ton rit chola yinyo karu chola ma le
3: Re ta kog zo jita riya Sa tsu zun bo da rendira ta chola ya ki